بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

0: حسن کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، ادا پر ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے، کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے، یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے، برابر خفا ہو برابر منائے، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئے، کیونکہ بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں، برسنے والے بادل اپنا بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور یہ حسن والے جب بھی لیتے ہیں انگڑائی تو خدا والے بھی برسوں کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: یاد آ جاؤں تو بھول

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا۔ گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔

غصے میں سکڑ جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ جھوٹ بھی بول سکتی ہیں کیونکہ یہ دھوکے باز بھی ہوتی ہیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ سب سے خوبصورت دین ہے آنکھیں، انسان کے لیے وہ آنکھیں جس سے ہم اس دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں۔ ان آنکھوں کی سب سے اچھی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنی خوشی دکھ سب سے پہلے ویکت کرتی ہیں۔ انسان شبدوں سے تو بعد میں بتاتا ہے، پر اس سے پہلے یہ آنکھیں بیاں کر دیتی ہیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہندی فلمی دنیا میں دو ابھینیتاؤں کے نام لینا چاہوں گا، دلیپ کمار پران۔ ابھینے میں یہ ہاتھوں یا شریر سے جتنا ابھینے نہیں کرتے تھے، اتنا صرف آنکھوں سے ابھینے کرتے تھے۔ کئی بار نردیشک اور کیمرا مین صرف ان کے چہرے کا کلوز اپ لیتے تھے اور پورا سین صرف ان کی آنکھیں بیاں کر دیتی تھیں۔ چلیے اب پھر ایک جاگنے والا گانا ہے، تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ بتائیے آپ کس کے لیے کبھی جاگے، آپ کے لیے کون جاگرن کیا رات بھر؟ فلم بہو رانی، گیتکار کا نام بوجھیے اور سنگیتکار کا نام۔ لتا منگیشکر کی آواز۔